0: blir slå följande stian. Ta varandra mot en lysnebrød.
1: Best musikk akkurat nå. Radio Tromsø Hits.
2: Yeah! Ha. Are you ready?